0: на тако, а?
1: Вона йде бойки шлюма, йде живу!
0: Мало само
1: стане. Йде шлюма, ми фізики стане!
0: Først og siden.
1: Drar jeg langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la oss i landet skveronda. Hva ser du ut?

0: фіскістанга.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора зараз помало. Ах, це видиш. Аргентина. Леганіза.